Bale, bale, ti po kwe ni yon wari. E kene ne no e no e leru. O wakye mbele bija. Ato fisha o vora. E mi no a wan woli. O no wajobo. Ebo me. Ajisa me. Ebe sadi me. Ogo me. Imo me. Oye me. Alap lay me. Okuri ogun. Alagbada ina alawo tele oru ogbenu hun di asola ogbenu omo eniyan fo ogbenu.